En daarna tijd Rattam, onder andere lijst, maar weer van mij aan de plutte back. Rijdt langzaam. Laten we met vista lijst, maar kom uit. Nou, hè, neem. Dit is live. Maar wel, dat is leuk. Lopen we maar weer kila goeie. Maar ik laat zo'n twee. Það bestu ballöðna sem að koma út í júli eru með Beck og eins og Julio Jacqueline and the Maze sem komið hér í gang frábært lag sem heitir Drive Wish.